0: Maasta rahoitetuilla hankkeilla voidaan muuttaa ihmisten elämää paremmaksi. Ohjelman varoilla on esimerkiksi kehitetty uusia lääketieteellisiä teknologioita ja edistetty uusiutuvan energian tuotantoa. Tarkastellaanpa nyt paria esimerkkitapausta. Ensimmäinen on nimeltään Next Gen BioPest. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja se päättyy helmikuussa 2028. Budjetti on yli 6 miljoonaa euroa. Horisontti Eurooppa rahoittaa hankkeesta 90%. Tavoitteena on mullistaa hedelmien ja vihannesten tuholaistorjunta. Aloitetta koordinoi Forth-organisaatio Kreikassa. Tarkoituksena on kehittää ympäristöystävällisiä biologisia torjunta-aineita, joilla voidaan torjua kaikkein haastavimpia tuholaisia ja taudinaiheuttajia. Näin vähennetään riippuvuutta synteettisistä hyönteismyrkyistä sekä parannetaan satoja, suojellaan ihmisten terveyttä ja edistetään kestävää maataloutta. Toisessa esimerkissä on mukana 5 EU-maata. Sen nimi on Omixense. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2024. Tavoitteena on saada aikaan käänteentekevä muutos keuhkosyövän havaitsemisessa. Huippuluokan biosensorinanoteknologia hyödyntää valon ominaisuuksia. Se tulee parantamaan yleisimmän keuhkosyövän eli ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennustetta. Hanketta koordinoi Katalonian biotekniikan instituutti. Hankkeeseen osallistuu huippuyliopistoja ja PK-yrityksiä. Siinä yhdistyvät tekoälyn kaltaiset huipputeknologiat, mikronestetekniikka ja metamateriaalit. Omixense ei ainoastaan lupaa parantaa syöpädiagnostikkaa, vaan se myös tasoittaa tietä sellaisille innovaatioille kuin yksilöllistetty hoito ja etälääketiede. Niissä teknologiaa hyödynnetään, jotta potilaita voidaan hoitaa etänä. Kukin maa on perustanut kansallisia yhteyspisteitä, jotka auttavat hakijoita ymmärtämään Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Ne tarjoavat opastusta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan osallistumiseen liittyvissä asioissa. Ohjelma kannustaa rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta se myös edistää kilpailuympäristöä, jossa rahoitusta saavat parhaat ideat ja hankkeet. Tämä kaksitahoinen lähestymistapa varmistaa, että EU pysyy maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli Horisontti Eurooppa-puiteohjelman muotoilussa. MEPit varmistavat parlamentaarisen prosessin kautta, että ohjelma on linjassa EU:n laajempien toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia. MEPit pyrkivät lisäämään ohjelman rahoitusta, koska se on tärkeä talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjä. Horisontti Eurooppa on osoitus EU:n sitoutumisesta tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen. Ohjelma tarjoaa huomattavan paljon rahoitusta, tukee yhteistyöhankkeita ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin se auttaa muokkaamaan kestävää ja vaurasta tulevaisuutta kaikille eurooppalaisille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Kopš 2011. gada mēs 13. oktobrī katru gadu atzīmējam Starptautisko vieglās valodas dienu. Droši vien jautāsiet, kāds man ar to sakars? Varbūt pat nenojaušat, ka skaidrs valodas jautājums ir aktuāls arī jums. Iedomājieties, jūs esat ielūgti ciemos, un plakus sēdētājs pie vakariņu galda ar jums sarunājas tā, ka teju katra vārda skaidrojums ir jāmeklē vārdnīcā. Kaitinoši, vai ne? Varbūt cilvēks vienkārši grib izklausīties ļoti gudrs. Sarežģīti vārdi vai samudžināti teikumi apgrotina saprašanos un atsvešina cilvēkus. Paši to neapzinoties, ikdienu izmantojam vārdus, kas daudziem nav saprotami. Tas var būt tehnisks žargons, darbā sastopami termini vai arī tikai dažiem zinām jēdzieni. Šo situāciju var labot, attiecīgo vārdu aizstājot ar visiem saprotamu sinonīmu vai arī to paskaidrojot sīkāk, lai citiem būtu vieglāk saprast un lai saziņa būtu raitāka. tūtad

0: To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Sportimine muudab inimeste elu paremaks ja on vaieldamatult igapidi kasulik. Treening on tervislik ja parandab füüsilist vormi, tõstab tuju ning paneb inimesed tundma end tugevama, energilisema ja enesekindlamana. Vähene liikumine see vastu võib põhjustada kaalu tõusu, südame- ja veresoonkonna haigusi ning vaimse tervise muresid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime sellest, kuidas edendab Euroopa Liit sporti ja parandab kõigi liidu elanike võimalusi sellega tegeleda. Kuigi kehaline aktiivsus on tähtis, teevad inimeste liikumisharjumused vähikäiku. Kui 2004. Aasta Eurobaromeetri uuring näitas, et regulaarselt harrastab mõnda spordiala 60% eurooplastest, siis 2022. Aasta uuringu järgi oli 60% hoopis neid, kes ütlesid, et nad spordivad kas harva või üldse mitte. Füüsilise aktiivsuse langus eurooplaste seas on murettekitav ja selle mõju ulatub ka teistesse eluvaldkondadesse. Näiteks kui inimeste tervis ja enesetunne halvenevad, kannatab ka majandus. Füüsilise vormi nõrgenemine tähendab suuremat kulu tervishoiuteenustele, vähenevat tööviljakust ja vähem töökäsi. Seega ei ole sport oluline mitte ainult meie enda kehalisele, vaid ka EL-i majanduse tervisele. Lisaks sellele leiab Euroopa parlamendi liige Nikos Papas, kes on endine profi võrkpallur, et sport ka ühendab inimesi. Minu jaoks oli kogu mu spordi elu nagu üks tähtis kool või siis ülikool. Õppisin, kuidas teha koostööd inimestega, keda ma ei tundnud, aga kellega mul oli ühine eesmärk – võita. Mind ei huvitanud, kas mu kaasmängija nahavärv, usk, rahvus või seksuaalne sättumus oli teistsugune. Võites me lihtsalt hüppasime üksteisele kaela, kaotades lohutasime vastastikku. Sport on minu jaoks rassismi ja sallimatuse vastand. Niimoodi toob sport kokku väga erinevaid inimesi. On aga ka olukordi, kus see võib inimeste vahele lõhesid tekitada. Näiteks juhtub üsna sageli, et võistlust vaatama tulnud fännid on vastaspoole fännide suhtes agressiivsed. Tuleb ette nii solvanguid kui paraku ka füüsilist vägivalda. Euroopa parlamendi liige ja endine jalgpallur Carolina Morace leiab, et süüdi pole sport. Fännid on ühiskonna peegel. Asi pole konkreetses pahatahtlikus jalgpalli või võrkpalli fännis. Asi on selles, et niimoodi käituvate fännide kaudu näeme ühiskonnas valitsevaid suundumusi. Euroopa Liit seisab vastu mis tahes sõnalisele ja füüsilisele vägivallale. Selliste juhtumite vältimiseks teeb EL koostööd spordiorganisatsioonide, kohalike ametkondade ja politseiga. Peale fännirahutuste on spordis muidki mureküsimusi, näiteks meeste ja naiste palgalõhe ning naiste raskused jõuda spordis juhtivatele kohtadele. Lahendust ootavatest probleemidest võib veel nimetada seda, et puudu on puuetega inimestele vajalikest kohandustest. Euroopa parlamendis märtsis 2025 peetud sporditeemalisel arutelul ütles paraolümpia ujuja Vittoria Bianco, et selle parandamiseks on vaja jõud ühendada. Kohandatud sportimisvõimaluste pakkumine on võimalik, aga selleks on vaja koonduda, on vaja konkreetset poliitikat ning alaliitude ja ametiasutuste koostööd. Ainult nii saab sportimisest igaühe õigus. Sport võib aidata kaasa ka integratsioonile. Üks näide spordi abil edukast ühiskonda sulandumisest on Antetokounmpo vendade lugu. Kõigepealt tegid nad korvpallikarjääri Kreekas ja siis suundusid mängima NBA-sse USA-s. Parlamendi spordiarutelul osalenud Thanasis Antetokounmpo ütles, et eurooplus on osa tema identiteedist. Olen teise põlvkonna afroeurooplane. Just nii ma ennast tunnen. Afro-eurooplasena. Mul on kahe kultuuri taust ja soovimata kedagi solvata, arvan, et mõlemad on maailma parimate seas. Pean silmas, et olen nii nigeerlane kui ka kreeklane. Antetokounmpo tõi esile, et just sport oli see, tänu millele tal elus nii head võimalused avanesid. Kui ei oleks sporti, ei istuks ma täna siin teie ees. See on tõesti nii. Ma oleksin seal, väljas tänaval, ja te kõnniksite minust mööda. Lihtsalt mööda. EL on hästi teadlik sellest, kui suurt rolli mängib sport ühiskondliku ühendajana. Seetõttu on spordivaldkonna arendamine teiste poliitiliste suundade seas kõigile kasulik. Euroopa Komisjon avaldas 2007. aastal oma sporti käsitleva valge raamatu. Selles seati spordipoliitika sihte, mida EL on sest saadik järginud ja täiendanud. Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aastal andsid liikmesriigid EL-ile spordivaldkonnas osalise pädevuse. EL sai õiguse hakata liikmesriikide spordialast tegevust toetama ja sporti EL-i üleselt edendama. EL-i ülene koostöö selles vallas toimub näiteks liikmesriikide hariduse, noorte, kultuuri ja spordiministrite nõukogus. Kord aastas peetakse ka EL-i spordifoorumit, kus kohtuvad alaliidud, olümpiakomiteed, sportlased ja vabatahtlikud. Foorumil arutatakse ja kujundatakse liidu spordipoliitikat. Lisaks sellele koostab EL regulaarselt spordialase töökava, milles sõnastatakse järgnevate aastate prioriteedid ja strateegia eesmärgid. Kuid seegi pole veel kõik. Sportliku tegevust rahastatakse ka programmi Erasmus Plus kaudu. Ligi 2% programmi 26 miljardi eurosest eelarvest aastatel 2021 kuni 2027 on eraldatud just spordile. Programm Erasmus Plus võimaldab liikmesriikide organisatsioonidel koostööpartnereid leida ja kogemusi vahetada. Koos partnerorganisatsioonidega korraldatakse ühiseid ettevõtmisi, mis aitavad nii spordipisikut levitada kui ka näiteks toetada noorte sportlaste hariduse omandamist. Ühiselt on tõhusam võidelda ka probleemidega nagu doping ja võistlustulemuste ette kokku leppimine. Programmist Erasmus Plus toetatakse ka üritusi, mis populariseerivad füüsilist aktiivsust, pakuvad võimalusi spordis vabatahtlikuna kaasa lüüa ja vähendavad diskrimineerimist. Spordiorganisatsioonide töötajatel on võimalus käia välisriigis treenerina töövahetuses või töövarjuks. Peale selle, et EL pakub spordiorganisatsioonidele ja võrgustikele korralduslikku ja rahalist toetust, on liit teinud ka ise algatusi ja käinud välja ideid, et sporti edendada. 2012. aastal tegi Euroopa Parlament oma resolutsioonis ettepaneku hakata pidama Euroopa spordipäeva. 2015. aastaks oli see kasvanud Euroopa spordinädalaks, mis toimub igal aastal 23. kuni 30. septembrini. Nädala jooksul korraldatakse nii liikmesriikides kui ka partnerriikides hulk sportlikke ja meelelahutusüritusi. 2024. aastal tähistas spordinädalat juba 40 EL-i liikmes ja naaberriiki. Miljonid osalejad, nende seas profisportlased, tulid kokku oma spordirõõmu jagama. Sportlike üritusi oli igas vanuses ja vormis inimestele, seal hulgas nii maratone, maadlusmatše, jalgpallimänge ja tennisevõistlusi, kui ka lihtsalt vaikseid jalutuskäike pargis. Üritusi korraldasid ja toetasid alaliidud, kohalikud spordiühingud, koolid, terviseasutused ja riiklikud olümpiakomiteed. EL-i spordi populariseerimise algatused on veel auhinnad Be Active ja Be Inclusive. Neid antakse välja ettevõtmiste eest, mis edendavad füüsilist aktiivsust ning sportimist kui eluviisi, mis erisuguseid ühiskonnagruppe üksteisele lähendab. Spordi edendamine on EL-i südame asi, sest see toob mitmesugust kasu meile kõigile. Oleme küll alles poolel teel ja komistuskive on veel hulgaliselt, kuid EL on viimastel aastakümnetel kõvasti pingutanud, et spordi kaudu ühiskondliku arengusse ja rahusse panustada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
0: Gada Lux Europas skatītāju kino balva. Uz 2026. Gada Lux skatītāju balvu pretendē 5 filmas: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender un Sentimental Value. Christie ir drāma, kuru uzņēmis īru kinorežisors un fotogrāfs Brendans Kentīs. Viņš ir arī šīs filmas scenārija autors. Filmas galvenie varoņi ir divi brāļi – Christies un Steins. Abiem ir bijusi grūta bērnība, ko nācies pavadīt sociālās aprūpes sistēmā. Brāļi ir atsvešinājušies, taču pēkšņi viņiem atkal ir jādzīvo zem viena jumta. Tagad abiem ir jāizliekas ar pagātni, lai Christies varētu lemt par savu nākotni.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a faster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christy.
0: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, tā dēvētajā Berlinālē, kur ieguva festivāla lielo balvu 14 plus vecuma jauniešu filmu kategorijā. 2025. gada jūlijā Golvijas filmu festivālā šī filma tika atzīta arī par labāko īru filmu. Def ir 2025. gadā uzņemta spāņu drāma, kuras scenārija autora un režisora ir Eva Libertada. Tas ir turpinājums tāda paša nosaukuma īsfilmai, kas 2023. Gadā bija nominēta Spānijas Kinoakadēmijas balvai, kuru nosauktu Francisco Goyas vārdā. Angela ir nedzirdīga. Viņa strādā Spānijas laukos un kopā ar savu dzirdīgo dzīvesbiedru Hektoru gaida mazuli. Grūtniecība uzjunda trauksmi, jo Angela nav pārliecināta, kas spēs pienācīgi audzināt un sazināties ar savu meitu. Meitiņas piedzimšana raisa krīzi dzīvesbiedru attiecībās, un Angelai nākas saprast, kā audzināt meitu pasaulē, kas ar viņas vajadzībām nerēķinās.
5: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
0: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kur ieguva skatītāju balvu kā labākā mākslas filma un Starptautiskās mākslas filmu konfederācijas galveno balvu. It was just an accident ir irāņu kinorežisora Džafara Panahi 2025. Gadā uzņemtā spriedzes filma. Viņš ir arī filmas scenārija autors. Filma ir Irānas, Francijas un Luksemburgas kopražojums. Nakts vidū Vahida autoservisā iebrauc bojāta automašīna. Nejauši dzirdēta saruna liek viņam domāt, ka pie automašīnas stūras ir valdības vīrs, kurš Vahidu reiz spīdzinājis. Taču Vahids nav redzējis savu spīdzinātāju seju, tāpēc nav pārliecināts, ka tas ir tas pats cilvēks.
6: میگم دوز این داروی شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
0: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Cannes Kino Festivālā, galvenajā konkursā, kurā ieguva Zelta palmas zaru. Love Me Tender ir franču drāma, kura scenārija autora un režisora ir Anna Kazenava Kambē. Klemense jau vairākus gadus dzīvo šķirti no sava vīra Lorāna. Viņu dēls Pols ir abu vecāku aizgādībā. Taču tad, kad Klemensai sāk veidoties jaunas attiecības ar Sāru, Lorāns cenšas dēlu nošķirt no mātes.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Bah oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Cannes kinofestivālā sadaļā Un certain regard, kurā arī tika nominēta kvīru palmas zara balvai. Sentimental Value ir komēdijas un drāmas žanra filma, kuru uzņēmis dāņu un norvēģu izcelsmes kinorežisors Joachims Trīrs. Pēc mātes nāves māsām Norei un Agnesei nākas satikt savu tēvu Gustavu, izbijušu kinorežisoru, kas meitām nekad nav bijis tuvs, jo bērnībā viņas pametis. Nora ir kļuvusi par ambiciozu teātra aktrisi, bet Agnese devus priekšroku tradicionālākai ģimenes dzīvei. Cerot no jauna izpelnīties ievērību, Gustavs plāno uzņemt filmu par savas mātes traģisko dzīvi, ko skaudri iezīmējušas kara cirstās brūces. Nora atsakās no galvenās lomas tēva filmā, tāpēc viņš lomu piedāvā Holivudas zvaigznei. Filmēšanas procesā Gustavs cenšas atgūt savu pagātnes profesionālo spožumu. Bet vai viņam izdosies atjaunot attiecības ar meitām?
4: for han er ikke her for å ordne med salget. Jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
10: Hva sa du?
4: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
10: Hvilket prosjekt da?
4: Det er det han snakket med deg om.
10: Min film? Den han skrev til meg?
4: Ja, den du ikke ville spille i.
11: Pasaules pirmizrāde filma piedzīvoja 2025. Gada Kannu kinofestivālā galvenajā konkursā, kurā izpelnījās ļoti plašu atzinību un ieguva festivāla lielo balvu. Šī norvēģu filma ir izvirzīta 2026. Gada Oskara balvai labākās ārvalstu filmas kategorijā. Piecas finālistes izvēlējās žūriju, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Lūk, skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, filmas var novērtēt šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā, katrai filmai piešķirot zvaigznes skalā no 1 līdz 5. Uzvarētājs tiks noskaidrots, ņemot vērā gan parlamenta deputātu, gan kino skatītāju vērtējumu. Un katrai vērtētāju kategorijai ir vienāds vērtējums svars – 50%. Uzvarētāji tiks paziņot aprīlī, īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāja kinobalvas uzmanības centrā ir filmas par sociālām un politiskām tēmām. Šādi ir iecerēts panākt, lai sabiedrība labāk izprastu Eiropā aktuālu sociālo, politisko un kultūras problemātiku. Eiropas parlamenta tulkošanas dienests visas piecas nominētās filmas ir tulkojis un subtitrējis 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skatītājiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
12: Kull sena, fit-8 ta' Marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonnaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
13: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-nisa soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikata d-nisa, kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-Nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
12: Imbagħad wasal l-1917. U l-moment li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, il-lum marufa bħala San Pietroburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolidat 8 ta' Marzu bħala d-data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rrikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, id-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin, l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu, il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija, u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għall-wisq nies.
13: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, ittieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-qoddim. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, Aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
12: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġlieda d-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni x'taqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġġib lilek mill-Parlament Ewropew.

0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: On aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten voi löytää luotettavia tietolähteitä ja hyödyntää EU:n toimielinten antamia virallisia tietoja, erityisesti näinä disinformaation aikoina. EU-vaalien lähestyessä on tärkeää olla perillä ehdokkaista ja unionin eri politiikoista sekä merkittävistä ajankohtaisista kysymyksistä. Internet on kuitenkin täynnä harhaanjohtavaa tietoa, minkä vuoksi tosiasiat on vaikea erottaa fiktiosta. Tänään tarkastelemme strategioita, joiden avulla voit liikkua tehokkaasti informaatioympäristössä. Aloitetaan puhumalla siitä, miksi on niin tärkeää löytää luotettavia lähteitä. Väärät tiedot voivat vaikuttaa käsityksiimme ja päätöksiimme erityisesti silloin, kun on kyse äänestämisestä. Euroopan unioni on monimutkainen kokonaisuus, jonka toiminnan ymmärtämiseen tarvitaan täsmällistä tietoa. Kun etsimme tietoa verkosta, kirjoitamme yleensä ensimmäiseksi hakukoneeseen hakusanoja. Ei sinänsä lainkaan huono ajatus. Muista kuitenkin, että ensimmäiset hakutulokset eivät välttämättä ole luotettavimpia lähteitä. Ne ovat usein suosituimpia tai ihan vain sponsoroituja verkkosivuja. Kun hakee luotettavaa tietoa, kannattaa siirtyä suoraan unionin toimielinten virallisille verkkosivustoille. Siellä on tarjolla tarkkaa ja ajantasaista tietoa EU:n toimielinten politiikasta, lainsäädännöstä ja tehtävistä. EU:n tärkein virallinen verkkosivusto on europa.eu. Sieltä löytyy runsaasti tietoa suoraan alkulähteeltä. Mistä tunnistaa EU:n viralliset verkkosivustot? Ensinnäkin EU:n virallisten sivustojen verkkotunnusten lopussa on europa.eu. Ne on myös aina saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Verkkosivuston alareunassa mainitaan muut EU:n toimielimet tai kanavat. EU:n verkkosivustoilla olevat tiedot ja luvut tarkistetaan ja todennetaan aina tieteellisistä lähteistä ja tilastolaitoksilta. Toinen vinkki on etsiä virallisia sometilejä, jotka EU:n toimielimet ovat todentaneet tai joita ne hallinnoivat. Nämä tilit jakavat usein luotettavia päivityksiä ja selvennyksiä tärkeistä asioista. Todennetuilla tileillä on yleensä sininen merkki nimen vieressä. Se osoittaa, että tilit ovat aitoja. Voit myös vierailla EU-vaaleihin osallistuvien poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden virallisilla verkkosivustoilla. Näillä sivustoilla esitellään usein tarkasti poliittiset ohjelmat ja ehdotukset. Se auttaa tekemään tietoon perustuvia vertailuja. Eri lähteistä saatuja tietoja on myös hyvä vertailla toisiinsa. Jos jokin uutinen vaikuttaa hälyttävältä tai kiistanalaiselta, sen paikkansa pitävyyden voi tarkistaa hyvämaineisten uutisorganisaatioiden sivuilta tai faktantarkistussivustoilta. Suhtaudu varauksella somessa jaettuihin tietoihin. Somealustat voivat olla hyödyllisiä, kun haluaa olla yhteydessä muihin ja pysyä ajantasalla, mutta ne ovat myös mahdollisia väärän tiedon kasvualustoja. Tarkista aina lähde ja kirjoittaja ennen kuin jaat tai uskot internetissä julkaistuja tietoja. EU-vaalien alla on erittäin tärkeää löytää luotettavia tietolähteitä, jotta äänestyspäätöksen voi perustaa tietoon. Jos käyttää virallisia verkkosivustoja, tarkistaa tiedot useista eri lähteistä ja suhtautuu kriittisesti siihen, mitä näkee verkossa, voi ohittaa disinformaation ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on kollektiivinen saavutus ja siten myös kollektiivinen vastuu. Jokainen meistä voi vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: През 2005 година, по повод 60-годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за международен